Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

lille bolsje kogeri. Han kogte nat og dag og glemte helt at holde fri. Men virksomheden voksede, han blev snart en hollandmand. Han købte sig en luksusvogn, der svarede til hans stand.

roulette. Men regningerne voksede til en stadig større stak. Så Erik Olof Andersen, han sagde farvel og tak. Og i den skønne aftenstund, der rejste han afsted mod fjerne horisonter for at finde ro og fred. Erik Olof Andersen har hængt sig i en gren. Lad os andre læse på hans sten. Her hviler E.O. Andersen, et offer for vor tid. Distancen var for hård, og konkurrencen var for strid. 30 år før tiden gik han gennem dødens port. Brødet han slog op var alt for stort.

0: bonden:
1: «Jeg kjøpte ei ku her i mai. Hun kalva i fjøset med en gang hun kom inn. Så jeg spør som svar på det spørsmål du stilte. Er det slik at den kalven

Ned på Telemark, der jeg bodde en bonde, så rik av gull og pakt. Han har en sønn, den store sterke Knut, sin faders stolthet og sin moders pryd. På samme tid på denne gården var en tines jente som navnet Åsta bar. Til henne Knut en kjærlig tanke har, og derfor ofte jo sin elskling var. Men snart et barn ved Åstas hjerte lå, hun beder bønnlig, og Knut, du må meg ta. Jeg offret alt for deg, min kjære Knut, og håper at du gjør meg til din brud. Så går han ut på marken til sin mor, der får han talt ved henne disse ord. Mens moren svarte ham i vrede så, slik skam skal aldri over huset gå. Så går han ut i skogen der igjen, der får han øye på sin lille venn. Han roper Åsta, Åsta kommer hen, og ifra skogen kom Åsta frem. Så tar han lille Åsta på sitt fang, han hvisker navn med hennes gang på gang. De øyner små som ham i vrede så, og sikker satan på sin våning står. Han sier Åsta, Åsta, du må se, et ekorn hopper litt fra tre til tre. Mens Åsta så tar Knut sin slire kniv og kjører den i lille Åstas liv. Mens Åsta lå der badet i sitt blod, han tenker at en morder er jeg nå. Og så til dans og moro han drar hen, mens hjertet stadig banker for sin venn. Og etter uret talt han ved sin mor, du mor var stri, og du mor var hård. Du ville ei se Åsta som min brud, nå kan du heller se meg som fange på Akers.

0: Ja takk. Hjertelig, hjertelig. Og med trekspillet på brøstet så kommer bobla ifra 64.
1: Trenger du vatten til husen hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.
2: Du roper og du maser, jeg får aldri gå i fred. Du holder fast i strikken hver gang jeg vil fly av sted. Det hender at en nabo spør meg om jeg